Iya, kediwahata miwahata jiwa berjimo. Jiwa berjimo. Sekarang ya, ya, tak sungkan ya.